Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrud og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft både politiskt och på andra sätt så att det är ju ja det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. Det skal holdes I Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer 2. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: I dag får vi litt av alt, blå himmel og sol, vi får skyet vær og det kommer enkelte regndråper I løpet av dagen. Vi skal få 21 grader på det varmeste.
5: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøtet i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky er invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller er Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal er verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa er også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi litt av alt, blå himmel og sol, vi får skya vær og det kommer enkelte regndråper i løpet av dagen. Vi skal få 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av... Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har den 4. juni I dag, en torsdagsmorgen, og hvem kan feire bursdag I dag?
1: Det kan tidligere MFK-spiser Aron Samuel gjøre. Han blir 32 år I dag. Vi har mannen bak Snapchat, Even Spiegel, som blir 36. Bar Raffaele, ledet av Eurovision tilbake I 2019, jo også kjent som eksen til Leonardo DiCaprio ved siden av modellkarrieren sin, blir 41 år I dag. Angelina Jolie blir 51, og Peter Jøbæk, den folkekjære svenske artisten, blir 55.

0: Klokka nærmer seg 7 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, og en riktig god lille fredagsaften her fra nyhetsredaksjonen også. Det noen forholdsvis betente temaer vi innom i nyhetsoversikten vår nå klokken 7. Det handler også om denne nye politiske skandalen som har seilt opp i Sverige. Barneporno involvert, vi skal høre mer om det. Og så det situasjonen omkring kronprinsesse Mette Marit og hennes sykdom, som har resultert i at både prinsesse Ingrid Alexandra nå har hastet hjem fra Australia, og kronprinsen har avbrutt et offisielt besøk til Japan. Jeg har detaljene om et øyeblikk.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
1: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: fremdeles god morgen. Dør frokostshowet på 1FM I dag, torsdag den 4. juni. Klokka passert 7, og vi tar en kikk I kalenderen. 4. juni har blant annet gitt oss Quadricycle.
1: Ja.
0: Ja, det var Henry Ford som på dagens dato I 1896 tok sin prøvetur med sin første bil, som han da kalte for Quadricycle.
1: Ja, fordi frem til da hadde folk syklet.
0: Antageligvis, og så var det fire hjul, så det ble Quadri.
1: Ja.
0: Vi har også handlevogna, som ble gitt oss på dagens dato I 1937.
1: Praktisk innretning.
0: Da var det supermarkedeier Sylvan Goldman som introduserte den første handlevogna. Det var en klappstol med hjul og kurv.
1: Ja.
0: Som forløperen til den vi ser I dag har fremdeles sete, men helst for veldig små folk da.
1: Veldig små folk.
0: Kan klatre opp I der. Så skal vi innom 1969, da 22 år gamle Armando Ramirez sneik sin I julbrønna på et fly ved Havana flyplass og lå der I 9 timer, mens flyet fløy I 29 000 fots høyde.
1: Oi.
0: Til tross for tynn luft og temperaturer på minus 40 grader så overlevde han den...
1: Jetset-turen?
0: Jetset-tur, eller blind passasjertur var egentlig det ordet jeg lette etter. Og så jo spørsmålet da, hvor lang tid tar det å rive et hus? Visst at vi har 15 mennesker som kun skal bruke hender, føtter og hoder til å rive huset?
1: Jeg trenger vel... Det kan ta litt tid.
0: det er gjort på 6 timer, det.
1: Hæ? Nei, det ikke mulig.
0: Det ble gjort på dagens dato I 1972 borti Bradford I England.
1: Det må da være rekord.
0: Det vil jeg tro.

0: Hver dag så det et eller annet å markere. Vi åpner merkedagskalenderen og finner ut at...
1: I dag det den internasjonale korgidagen I dag, og nå jeg usikker på om denne merkedagen har oppstått på grunn av dronning Elisabeth. Hun var jo kjent for korgihundene sine. Men det I hvert fall en søt gjeng med hunder som fortjener litt oppmerksomhet uansett, så gi litt oppmerksomhet til en korgi I dag. Handlelistedagen kan vi ta med oss. Vanskelig å ha telling på hvor mange ganger man får høre at det viktig å planlegge innkjøpet, ikke bare for å spare penger, men for å ikke måtte kaste mat også. Og den internasjonale dagen fra FN for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag, og målet med den dagen å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep, og hvordan de nå skal få beskyttelse.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: torsdag den 4. juni I dag, og navnedagen til
1: Heidi og Heid.
0: Gratulerer så mye. Ukjent opphav for dagens sitat. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om en 27-åring fra Molde som har fått Michelin-stjerne. I can see up.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Rekdal og firmaet Lagerkongen. Planen er å tilby lagerlokale til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I en fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nå det frokostshowet på NFM. Riktig god torsdagsmorgen. Torsdag reisedag. Skal vi ut på tur I dag?
1: Ja, vi må vel finne noen plasser å reise til I dag også.
0: En liten tur fra verden til verdens ende, med andre ord. For å sjekke ut nummer en hits rundt omkring. Bli med oss på tur om litt.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM, yes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigora. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
1: Ja, han blir jo godt humør av det.
0: Litt plystring. Hvor går turen?
1: Nei, Norge banket vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det er vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
0: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
1: Ja, vi må slå Norge først da.
0: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
1: Men akkurat litt sånn sample av en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
0: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
1: Ja,
0: det har jeg. Fra Sverige til...
1: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
0: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant. Det
0: sant. Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nash.

0: Klokka nærmer seg 8 eller noen torsdags morgen, det frokost å være på 1.5 og endre. Vi skal snart ha nyheter med at du har full kontroll I din ende.
1: Ja da, jeg sitter her og føler meg som en sånn air traffic controller. Det så mye dataskjermer og blinkende lys at det hadde kunne vært nok. Ikke alt dårlige nyheter, dog, men det jeg har å fortelle om når klokken nå slår 8 ikke gode nyheter, spesielt om du liker jordbær, og kanskje enda verre hvis du dyrker jordbær. Det ropes varsku nemlig, det en ny sykdom som ødelegger rødt. Til disse jordbærplantene, og dette kan bety redusert jordbærproduksjon. Vi snakker også om kronprinsessen og hennes helse I nyhetsoppdateringen.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: NFM, yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: NFM-nyhetene.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen. Og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser du til at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagen. Klokka passert 8, og du I frokostshowet her på 1.5. Vi skal se litt på det som skrives I dag. Starte med vår egen romstartsbustikke, som skriver at det kan bli grønt lys for 50 nye boliger. Det gjelder I Lauvåsen I Hustadvika, et steg nærmere realisering der. Kommunedirektørene anbefaler å godkjenne planen for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Det har vært litt motstand underveis, blant annet på grunn av spørsmål om naturverdier, leik, område og sikkerhet, men det ser ut til å gå greit. Står det også om 27-årige Elias Dyrkorn fra Molde, som sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Så der var det mye følelser I spill når den beskjeden kom, og det skjønner jeg godt.
1: Skjønner, det den største anerkjennelsen du kan få når du driver med mat.
0: Det det. Vi går til VG, som skriver litt om Norges fotballlandslag som på plass I USA, og en forsker som skeptisk til Norges valg.
1: Hva slags valg og hva en skeptisk til?
0: Ja, det står litt om at Norge kan få en skjult VM-fordel, for hvis de vinner gruppa, kan de nå semifinale uten å bytte tidszone. Og det jo en fordel I seg selv, men det han skeptisk til, det at Norge har valgt base I North Carolina, eftersom laget må fly til kampene I Boston og New York området.
1: Ja.
0: Assisterende trener Brede Hangeland sier at valget gjort etter en totalvurdering og at spillerne vant trenotypen reisa.
1: Ja, de jo det.
0: Ja, men totalbelastningen var jo lav allikevel, ja. Så da trenger man vel ikke være så veldig skeptisk da,
1: kanskje? Nei, det ikke sikkert.
0: Dagblad skriver også om fotballgutta Brifa I lukka møte, står det der, dager før. Vi skal ikke snakke sport, sa fotballpresident Lise Klaveness på dette møtet. Som hadde med flere organisasjoner, deriblant Utenriksdepartementet, NISO, som spillerorganisasjonen, Lega uten grenser og flere var til stede. Og det de tok opp, det var den geopolitiske situasjonen. Ja. Så beskjeden de satte seg til bordet var, vi skal ikke snakke sport, for vanligvis det nettopp det de gjør, men denne gangen så var det andre ting. Hva bør man være urolig for, og hva man, bør man være, gjøre mer av, og så videre. Innsikt I ja, fra folk som kan ting rundt det da.
1: Ja.
0: Og det litt av det som skrives for øyeblikket.

0: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
1: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
0: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot. Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM, Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
1: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
0: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
1: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
0: ja. Det litt sånn.
1: Det har ligget litt lenge.
0: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
1: Ja, det skal det også være.
0: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid må ha.
1: Ja, men som man aldri finner.
0: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel. Da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller. Og hvis du først skal ha pølsa, så trenger de kanskje ikke å steike, så de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt.
1: Det lurt.
0: Vær litt forsiktig på grillen.
1: Ja.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norges fotballlandslag på plass I USA, skrives massevis om det selvfølgelig. Vi jo spente på det som skal skje om få dager. Men hva skjer egentlig når 50 voksne menn I dress plutselig bestemmer seg for å skifte klær samtidig inne på et fly? Jo, for det var nettopp det som skjedde. For første gang på lenge så stilte hele landslaget opp I dress da de reiste til VM-bildet fra Gardermoen der I flytrappa. Du har sett det.
1: Ja.
0: Fått mye oppmerksomhet der, og kommentatorer og eksperter mener jo at spillerne ser stilrene og profesjonelle ut. Dette kult, sant?
1: Ja.
0: Men så kommer jo virkeligheten da. For det jo en ting å se bra ut på flytrappa. Det andre ting å sitte I dress hele veien bort til USA, 8 ja. Timer.
1: Så det som skjer når du kommer inn I kabinen, det at alle skifter til joggebukser, eller?
0: Ja. Ja. Assisterende trener Brede Hangeland han forteller at de fleste tok av seg dressene så fort de kom ombord, og resultatet var jo da, ifølge Hangeland, at flyvertinnene sprang jo frem og tilbake der for å prøve å gjøre kabinen klar til avgang og så videre. Samtidig som rundt 50 mannfolk stod I midtgangen og skiftet klær.
1: Ja, det var kaostilstander det, tenker jeg.
0: Ja, det var litt kaos. En annen ting jo når de der borte, kommer de til å få være I fred, eller må de gjemme seg litt unna? Og svaret på det jo egentlig bare at det en mann som bør gjemme seg litt.
1: Det Erling Braut Haaland.
0: Ja. Resten trenger ikke være sånn kjempebekymret for å bli gjenkjent. Det har kanskje vært I Ødegård da. Men da de norske VM-håpene ankom hotellet sitt I North Carolina, så var det en mann. Den beskjedne antallet amerikanske fans var kommet for å se. Og det var Erling Braut Haaland på 1,95 på sokkelesten. Lyst, langt hår, solbriller med oransje glass, klokke til godt over en halv million, og I væske som omtrent like dyr. Han hadde de kommet for å se.
1: Det hadde de nok.

Vi skal snart ha lokal nyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om en 27-åring fra Molde som har fått Michelin-stjerne. You give your hand to me.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika, et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Ekdal og firmaet Lagerkongen. Planen tilby lagerlokalet til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kommer att bli en fin dag också idag. Sola skinner lite ranne igenom, men etter hvert lite mer skya då, men 21 grader på det varmeste, det ikke å forakte det.
1: Det blir lunch ute i dag för att si det sånn.
0: Det kan det fort bli. I morgen så skal vi ha 20 grader på det varmeste, ikke noe regn, litt sånn delvis skya. I går når vi så på langtidsvarslet så var det jo noen regndråper gjennom helga, men de har forsvunnet.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, 17 grader på lørdag med delvis skyavær og 19 grader på søndag med delvis skyavær. Det Fantastisk. Noe som minner om sommer rundt
1: det
0: her.
1: Det det altså. Mm. Kjempedeilig.
0: Kom juni, du skjønner, Mille.
1: Ja, men snart så kan begynne å se på hvordan det blir I ferie nå for den som har tidlig ferie.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är noen som är flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
1: Kunsten å utsette.
0: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap, sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
1: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det noe de i Kina kaller for en sykdom faktisk.
0: Det såpass alvorlig, ja.
1: Ja.
0: Hæ, skal du utsette det? Er du syk, eller?
1: Hæ? Ja, men det handler om et slags brudd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
0: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
1: Ja, har du ikke det?
0: Det kan gjøres.
1: Det kan, ja, fordi der er det stor forskjell.
0: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
1: Nei.
0: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
1: ja.
0: Av Øyvind Tryleiner i Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
1: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
0: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
1: Ja, og ja. Kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
0: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
1: Ja.

0: Klokka nærmer seg 9 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM. Vi skal snart ta nyheter, og Endre, du har vært nyheten klar?
1: Ja, og jeg har det som nok kanskje litt provoserende. Du har nemlig bedre råd enn du tror. Det I hvert fall det sjeføkonomen I Nordea har å fortelle deg I nyhetene etterpå. Vi hører om tigermygg fra Folkehelseinstituttet. Det høres da skremmende ut, og det kan det være. Vi har noen faktaopplysninger å komme med I den forbindelse også.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen. Og de følger sine prosedyrer, så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM, og hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake. I morgen skal vi trekke for både I morgen og for helga, så hvis du kjenner noen som har bursdagrem kommende dagene, gå inn på 1FM.no for påmelding.
1: I dag så fikk vi tak I Sydrunas på 48-årsdagen, og det var han som fikk dagens bursdagskake.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen og gratulerer med dagen!
2: Takk, takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her. Du våken?
2: Så hyggelig.
0: Ja. Har du startet dagen?
2: Jeg på jobb allerede.
0: Du det, ja. Akkurat. Hvor du jobber?
2: Sender sykehuset.
0: Ok. Kommer hilsen her fra din kone Irena, datter av Aiste, og hunden Bruno hilser også.
2: Tusen takk så mye. Det veldig kjekt.
1: Det står at du verdens beste pappa og snilleste ektemann, at du glad I familien, naturen og rolige dager sammen med Bruno. Hva det man gjør I dag da, når man har bursdag?
2: Jeg tror det skal være noen som på kvelden ikke planlagt, men skal vi se.
0: Dagens bursdagskake skal du få, og så håper vi at du får en kjempefin dag.
2: Tusen takk så mye. Samme til dere med.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tea.

0: husker jo alle den tiden da Erling Braut Haaland var I Molde, og på Aker stadion så ble han fôret opp av tante. Torbjørg Haugen laget de herligste retter med de deiligste ingredienser og det riktige næringsholdet innholdet, sånn at han vokste seg stor og sterk.
1: Var det ikke tante som fortalte oss når hun var innom studio her at en av favorittene hans var lasagnen hennes, ja. Og at den var bygget opp fra Toro?
0: Det husker jeg ikke at den var bygget opp fra Toro, men lasagne lagde mye av, ja. Men når Erling Braut Haaland nå skal til VM I USA, de har jo reist over allerede, så ikke tante med, og ikke... Har ikke foran på en liten stund nå.
1: Nei, hun nei, holder på med ikke. Andre ting.
0: Det gjør hun, ja. Men det med andre kokka, de har selvfølgelig rekruttert fra kokkelandslaget, det norske herrelandslaget.
1: Ja.
0: Ja, må stille på høyt nivå der også.
1: Selvfølgelig.
0: Men der sier de at nei, det blir ikke noe lasagne.
1: Å nei.
0: Nei. Det fordi at det kommer til å være så varmt der borte, så en 400-graders lasagne, det vil ikke friste.
1: Åh, sånn, ja, så det salater det går I da.
0: Og etter 20 minutter så det 800 grader, sånn igjen. Sånn
1: men pasta litt... jo alltid godt.
0: Ja, da, det alltid godt, men de får andre ting, og de har med seg mye norske råvarer da. De liker å si at de kjenner han som fisker en kveita.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, skryt litt av det. Eller han som plukker de tomatene.
1: Altså, langreist, kortreist mat.
0: Det blir det. Ja. De har med seg 116 kilo brunost.
1: Oi!
0: Blant ja, for ja, men, det går du ikke an å kjøpe der borte.
1: Nei, men med det aktivitetsnivået som I landslaget, så man jo nødt til å ha varer som brunost, som gir masse energi I små biter.
0: Det blir mye brunost per person likevel, altså. Ja. Det blir det.
1: Eller som de sier I Trondheim, gangkladd.
0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja. Det 116 kilo delt på 60 personer som med I følge der. Da. Det faktisk nærmere 2 kilo per person. De har også med seg 300 kilo laks og hele 6000 appelsiner.
1: Ja.
0: Har de med seg appelsiner?
1: Tydeligvis.
0: Har de men, med seg det?
1: Kanskje det fordi de synes at de...
0: Norske appelsinene best.
1: Norske appelsinene best.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men det skal I alle fall rekke da, til 15 liter ferskpresset jus hver eneste dag gjennom ja. Mesterskapet. Det tanken.
1: Det litt kalorier de skal ha I seg bort
0: ja,
1: her.
0: Ja, det det.
1: Og enda mer når det varmt. Det ikke et eller annet med det også?
0: Ja, væske I alle fall viktig da, og salter for å binde væske og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: Nei, dette har de nok kontroll på. Vi ønsker gjengen lykke til, og så gleder vi oss til å se dem på TV-en midt på natta.
1: Ja.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM Jazz setter stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Jeg vet ikke om du har sett det I sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
1: Ozempic,
0: det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
1: Ja.
0: Men virker det?
1: Sikkert ikke.
0: Nei, I hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler deg mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé I magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
1: Nei.
0: Men det et navn som kan være misvisende.
1: Oh.
0: For Ozempic, det ligner jo veldig på noen slags medisingreier som vi har hørt om I en stund nå.
1: Ja.
0: Ozempic,
1: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg I hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
0: WhatsApp?
1: Ja, den der meldingstjenesten.
0: Drar du Ozempic til WhatsApp?
1: Mm-hmm.
0: Du om det?
1: ja.
0: Ozempic jo I hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, I vekt, men havregryn I vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
1: Ja.
0: begge kan få det fremover, men I ulik fart da.
1: ja, og med ulike...
0: Havregrøt som mer som bensin.
1: Ja.
0: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis du vil gå ned I vekt over tid, så oppskriften...
1: Variert kosthold.
0: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla bla bla.
1: Dette har vi hørt før.
0: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
1: Nei.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Ekdal og firmaet Lagerkongen. Planen tilby lagerlokalet til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I en fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hører frokostshowet på NFM. Riktig god torsdagsmorgen. Torsdag reisedag. Skal vi ut på tur I dag?
1: Ja, vi må vel finne noen plasser å reise til I dag også.
0: En liten tur fra verden til verdens ende, med andre ord. For å sjekke ut nummer en hits rundt omkring. Bli med oss på tur om litt.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
1: Ja, han blir godt humør av det.
0: Litt plystring. Hvor går turen?
1: Nei, Norge banka vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan står her.
0: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
1: Jeg må slå Norge først da.
0: Ja, antageligvis. Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
1: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
0: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
1: Ja.
0: Det var det. Fra Sverige til...
1: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
0: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland.

0: Det ser ut som at klokka begynner å nærme seg 10. Det betyr slutten for frokost og snart begynnelsen av lunsjbitmusikk mens du jobber som er på plass etter nyhetene klokka 10.
1: Det Kalle som tar ettermiddagsrøsje fra 2 og utover.
0: Og i morgen tidlig vi tilbake med et nytt frokostshow, og da det fredag!
1: Fantastisk! Ja.
0: Så det gleder vi oss til. Snart helg, og det går mot en fin, fin helg. Nyt dagen i dag, så lenge sola varer.
1: Ja, men hele dagen med varmen da.
0: Ja da, varmen skal være på. Ha en fin torsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde soursjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde sjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde sjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: they keep me from, keep me from the cold.
1: Dette NFM nyhetene.
2: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde soursjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: 1FM. Jass. Yes.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM Nyhetene.
1: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

believe that fate has brought us here.

Didn't I?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekket flere brudd under kontrollen på E136 i Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege i den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv i 2019. En turist i 70-årene er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter i bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet i går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles er alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet er ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker er sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

It's a bitter cry. It's a bitter cry.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekket flere brudd under kontrollen på E136 i Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege i den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv i 2019. En turist i 70-årene er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter i bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet i går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles er alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet er ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker er sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Ettermiddagsrushet på NFM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: 1FM nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekt flere brudd under kontrollen på E136 i Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege i den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv i 2019. En turist i 70-årene er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter i bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet i går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles er alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet er ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker er sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: They call me Mr. Tibbs.

0: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette er NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM. Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Hei!

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: 1FM Jazz setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: you near me.
1: Dette er NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekket flere brudd under kontrollen på E136 i Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege i den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv i 2019. En turist i 70-årene er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter i bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet i går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles er alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selv ved utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet er ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker er sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av, da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: 1FM.
4: Yes. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: me. Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette er NFM Jazz, Moldes egen jazzkanal.

0: En heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Are you gonna swim the sea against the tide?

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

brief. Love is pure gold and time.

0: Ut og en premium finner du et stort utvalg av kvalitetsspiller, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. NFM.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.